na yanka ni kanda ena si aye yi kamu tutum ye di mache ni apoma wa ye di oha uma mamie mu den na wa se ye di onye meti se nyamie ibu imu asumau kase nidi enu nyam en kampu en tutum ya udi ya da da da da da da uni ya di demau ata una ye no vinye vinda was not to be I was not for you. He came, my soul came, my sight.

media ye yi be ma egbe nya ni na ya wo di o te fi sa wo wo ni me kwa ti ra fu and the